0: 这龙彦宗险些害死我的姨娘，林姨娘恨他入骨啊！
1: 十三，你没有骗我吧？
0: 要知道，在军事目的面前，任何的男欢女爱都是微不足道的。这我当然知道，但是您得到的消息一定是谣传。谣传。
2: 高壁、ここに戦場を置くということは我々と決戦をする気だということだ。奴は防衛線を二十里引いた。その理由はここの地形にある。この地形は奴に非常に有利だ。話してみろ。お前ら今回の戦いに何か意見はあるか。

0: 司令科学科、砲兵の正確な攻撃により、あの村落は完全に破壊されました。
1: ガオシャイ風洞像の死体は見つかったのか？
0: 未だ見つかっておりません。
1: わかった。ガオシャイ風洞像の撤退した方角はすでに把握できている。夜に乗じて進軍。私自ら指揮をする。日の出までに S 渓谷に着き、ガオチャイ風洞図とそこで対峙する。
0: 司令官閣下、敵陣地に深く入ります。危険ですので、他は私が。
1: いや、計画の期限までに昇進状を落とせず、軍人になってから最大の恥をかかされてしまった。誓ったのだ。ガオチャイ風洞図とロイエンゾーン、この二人の敵は、この私の手で殲滅すると。
2: はい、はい。

0: 青旅団長だ。身辺の衛兵の数は10名を超えないはずだ。しかも弾薬も少ない。奴にさらに砲撃して破滅へと追いやってくれ。絶望を味わわせてやるんだ。
1: 砲撃！

0: 活不到小兄生病那天啊，但是我有战死沙场，才能对得起这么多小兄子弟对我的信任。
1: 那一边，大师兄陪你，
0: 还是
1: 坐久点。
2: 准备战斗！
3: 是。
4: 教官の急電です。
3: 何？司令官を射殺した。は、了解。即日撤退。司令官救出に向かう。
4: はい。

0: よし。ああ、手を挙げろ。おい、止まれ。ポケットの中見せろ。これなんだ。よし。手を挙げろ。うん。よし、行け。止まれ。
1: 待ってくれ。俺の使用人だ。
2: はい。

0: あなた何の用だ。
1: ひどい訛りの日本語だ。その言葉どこで習った。さっきその女を袋と呼んだな。貴様はデュイナの息子のリュウアーだろう。間違いないようだ。こいつこそ司令官の仇だ。生け捕りにして司令官に献上する。
2: はい。
3: 我缠住他们，你找机会带娘走。
2: 没错，我就是刘武。
4: 池田那老小子吃了我一炮，居然没死，命还挺大。你们司令官都不是我的对手，就你们这几个小鳖孙儿，还敢来送死？来啊，让你们见识见识爷的厉害！呀！
5: 我是小西。
6: 快上我的马车！
5: 你是谁呀？
6: 您别问了，先上车。
1: 米尼克，
2: 嗨！

0: 召喚、何の物音もしません。
1: 流れ弾に当たったのかもしれんぞ。死体が雪に埋まれば春まで待たんと出てこんだろう。
2: 行くぞ。
3: 有娘在，小老三死不了啊！
4: 啊，娘，快帮我清理伤口！
3: 娘也不会呀！啊，
4: 我中枪了，子弹是出来了。我在部队学过护士，这是贯通伤，只有把伤口周围的腐肉都挖干净，我才有命。